Passert 8 her på P5, og snart en av de mest, en av de beste duettene utgitt på veldig lang tid. Sam Fender og Olivia Dean. Åh, gleder meg til å spille Rain Me In for deg snart. Aller først, har du en sånn dårlig dag i dag? Har du en dårlig torsdag? Her medisinen. Skru opp til Florida. Good feeling!